Zimrin bi bêjin têlî we dişûştin bi bêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevanin şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bi bêjin têlî bi rêxisin bi bêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bi bêjin têlî danî me qebra re şûtarî bi bêjin têlî çavê ma xesar kirin bi bêjin têlî tevxîna meleda bi bêjin têlî siwalayekî nekirda bi bêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bi kar û bi xêlî هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هاگن ها اونجه مده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردنه زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمال آبابه تبون ته دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره